بن ملکل موت جانسی سب دروازے پن تنا پیاریاں پائیاں اگے دتا بن ویکھو بندہ چلیا چوزنیاں دے کن

جب پریت و پریم رس بنتی ہر جنتا کے درس سماوتے جسے تیاگ آن کو جاتے مکھ دنت رسن سگل گھس جاوتے رے من موڑ سمر سکھ دا

آغم تکیو نجات کی مرک کر کمل سن دامن بندیو نجات بدھے من در سمگ پاوت جرو نجات رہو جن دھور لگ نیند نسا کس بور چلے ہر پنتھ مگے نانک روگ دکھ اگمو چھدے ہر نام کھد ادم کر راگے لو بھاتی بچرے ان ساس بو کھٹوا بھسم لگائے تیرت بو گھم کے سوکھم دے بندے بہ جتوا بن ہر بھجن سگل دکھ پاوتی جوں پریم بڑھائے سوت کے ہٹوا پوجا چکر کرت سوم پاکا انک بھانت پھاٹے کر کھٹوا سوئے ملے پہلے تے ایک اوانکار ستگر پرساد ایک من پرکھ دے آئے ورداتا سنت سہار سدا دکھے آتا

سر آت پت سچو تختے جوگ بھوگ سنجکت بل گرو رام داس سچ سل بھن تو اٹل راج

گر ارجن کر چلے تے جن تے کلس دے پایو سورٹھے گر ارجن پرخ پرمان پارتھو چالے نہیں نیجا نام نشان ست گرو

لایا گرمک بخش جمائین من مکھی مول گوایا سب کو بیجے اپنے پلے نو ہر پاوے سو کھیت جمایا گر سکھی ہر امرت بیجیا ہر امرت نام پھل امرت پایا جم چوہا کرس نت کرک دا ہر کرتے مار کڈایا کرسانی جمی پاو کر ہر بوہل بخش جمایا تن کا کاڑا اندیسا سب لاہیون جنی ست گر پرکھ تیایا جن نانک نام ارادیا آپ تریا سب جگت ترایا محلہ چوتھا سارا دن لال چٹیا من مک ہو رے گلا راتی اونگے دبیا نویں سوت سب ٹلا من مکھا دے سر جوراں امر ہے نت دیوہ پلا جوراں دا آکھیا پرکھ کمام دے سے اپویت امید کھلا کام ویاپیک سدھ نر سے جوراں پوچھ چلا ستگر کے آکھیا جو چلے سو ست پرکھ پل پلا جوراں پرکھ سب آپ اپائن ہر کھیل سب کھلا سب تیری بنت بناونی نانک پل پلا پوڑی توں وے پرواہ اتھاہ ہے اتل کیوں تلی ہے سیوڑ بھاگی جے تد تیائیں دے جن ستگر ملی ہے ستگر کی بانی ست سروپ ہے گربانی بنی ہے ستگر کی ریسے ہور کچ پچ بول دے